ofereza kikana mwaziba kana mzokuli hamsweli kuvala iko nakuvanako iye mtu msamanzwi kapa kuvala ngemu kozize mamasulu amulomo wamina lolimi ni sisem severisa kafela kuvulela za vereka sina hamsweli kutumsamanzwi ki zemisolezi maprogramu ya kana mwaziba.